0: Abi bobogohan tadi.
1: Ya kemana sayang tadi?
0: Itu saya jok. Aduh.
2: Yap. Yap. Yap. 1, 2, 3, 4.